0: ka hansi ka ntlhanwa tinweti na yinwe a ti romansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi kumu ya n'wisavele u tekela ku muheleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
1: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: 21 horas e tem daquela 6 minutos na 54 segundos em Karuá Kuvá, Risungula, Indialale, Xitico, Xadzongen. Ripelisa kava ingi sirri vahina vaswitichi swa Maputo, Gaza na Inyembani. Hili lipelile.
1: Xitico Xadzongen.
2: Muvulo wa vunharhu ni wa vuntlhanu hi 21 horas na 10 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula, ku endleletiwa amabindzu, nhlawutelo wo mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
3: Xitiko xa Dzongeni.